0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: juru kreator Indung dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pegang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Satu suara, satu jiwa.

Malaysia kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan di Asia Barat, termasuk serangan drone serta operasi ketenteraan Amerika Syarikat Israel yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian menerusi perbualan telefon. Dalam perbualan tersebut, Datuk Seri Anwar turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Perdana Menteri juga merakamkan penghargaan atas sokongan dan kerjasama Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah pesawat pejuang F-35 Amerika Syarikat dan sebuah drone MQ-9 telah ditembak jatuh dalam insiden ketegangan terbaru di ruang udara negara itu. Menurut IRGC, rakaman yang dikeluarkan menunjukkan sistem pertahanan udaranya memintas sasaran di ruang udara. Namun, tarikh serta lokasi kejadian tidak dapat disahkan. Setakat ini, Amerika Syarikat belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan tersebut, termasuk pengesahan kehilangan mana-mana aset udara. Dalam hari itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam, menurut jurucakap Pertubuhan Penerbangan Awam negara itu. Kemudahan di lapangan terbang itu telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut menyusul selepas pertubuhan sama melaporkan jumlah lapangan terbang yang dibuka semula telah meningkat kepada 20. Pada masa sama, Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif

0: itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat dan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan, tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon walaupun gencatan senjata telah dipersetujui disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha, pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah selain dikhuatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi pertubuhan negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, banyak PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan melalui skim jaminan dan khidmat nasihat kewangan. Berita seterusnya. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Tindakan-tindakan yang kita dah ambil ini, manakannya berdasarkan kepada kesalahan-kesalahan di bawah akal migration. Termasuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyak lah. Dan di samping itu, untuk majikan ni lebih kepada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing.
0: Datuk Zakaria turut memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standar SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai menegaskan, 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu menolak budaya kebencian dan perpecahan. Beliau menyeru semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat kepada penduduk di daerah Petaling khususnya di kawasan Petaling Jaya, Subang Jaya dan Puchong. Tambah beliau, bagi usaha itu KKM, agensi dan pegawai kerajaan

0: negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sukan, isu berkaitan pengurusan dan kewangan KL City FC termasuk tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung klub tersebut, Datuk Fahmi Fadil berkata beberapa isu sebelum ini telah berjaya diuruskan dengan baik hasil penambahbaikan dalam pengurusan klub itu.
1: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insyaAllah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Akhir sekali, badminton terbuka Singapura 2026 bergol wanita nombor 1 negara Pelitan M. Tinah dijadual menentang wakil Thailand Benyapa M. Sard Nuntakan M. Sard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada pergandingan nombor 2 dunia itu untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut pada aksi pertama semalam. Beregu lelaki Aaron Chia Sewoyik pula dijadual menentang beregu England Son Vandy Benlin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Setiap hari Khamis, kita ada AIS Style. Dalam Fokus Mutiara 10.3, Mai Nak Habak. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar AIS Style setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara Mai Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Inilah Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Lagu 1000 Million Smile ini sangat bermakna kepada Dato' Sudirman Haji Arsyad, di mana dengan menyampaikan lagu ini, beliau telah dinobatkan sebagai penghibur nombor 1 Asia di ASEAN Popular Music Awards, ya, iaitu pada tanggal 19 hari bulan Mac tahun 1989. Bukan calang-calang Allahyarham Dato' Sudirman ni, ya. Dan ianya acara itu yang mana beliau telah dinobatkan sebagai penghibur nombor 1 Asia di mana Anugerah Festival Music Salem yang berlangsung di Royal Albert Hall London, ya. Beliau merupakan penyanyi yang pertama dari Malaysia pernah memenangi anugerah tersebut, dan Allahyarham telah mengalahkan 8 orang peserta dari negara-negara Asia termasuk Hong Kong, iaitu Leslie Cheung, Filipina Ku Ladisma, Singapura Anita Sarawak, dari China, Taiwan, Jepun, Korea Selatan dan juga Thailand, ya. Dan dalam pertandingan tersebut, Allahyarham Sudirman telah menyanyikan dua buah lagu Inggeris, iaitu 1000 Million Smiles dan juga Sand in the Clown, dengan menggayakan aksi lucu ala-ala Charlie Chaplin yang cukup mempesonakan serta membolehkan beliau mengalahkan wakil-wakil dari negara lain yang lebih hebat popularitinya. Dan Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad ini, bakat seninya, bakat nyanyiannya telah dicungkil menerusi rancangan yang paling berprestij, iaitu Bintang RTM pada tahun 1976, ya, ketika itu sekitar bulan Ogos. Bayangkan, masa tu saya pun belum dilahirkan lagi, ya. Sudirman telah pun bergelar penyanyi. Dan selain itu, Allahyarham Sudirman juga pernah mengeluarkan produk minuman berkarbonatnya yang bernama Sudi, ya, pada lewat 80 ataupun awal 90-an, ya, sebelum kematiannya. Dan ada tiga perisa minuman tin Sudi, iaitu Cola, Orange dan juga Lemonade, ya. Beliau merupakan seorang penyanyi yang berjaya, seorang yang berpelajaran tinggi dan telah mengharumkan nama negara kita Malaysia. Itulah Dato' Sudirman Haji Arsyad.
1: Lagu-lagu Sempoi dan best Mutual FM lah. Segalanya untuk

Baik, kita teruskan dengan lagu ini pula, The River of Dreams, Billy Joel, tahun 93. Lepas tu kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu dalam Everlasting Memory ni. Memang cukup nostalgia. Selepas tu daripada Elvis Presley, lagu tahun 1963, Margarita. Dia ada dalam versi Hindi tau. Kon hai jo sapno me aaya. Asalnya lagu Margarita ini ya, daripada Elvis Presley. Melodinya dipinjam versi lagu Kon hai jo sapno me aaya. Dan selepas itu kita ada lagu I Don't Like to Sleep Alone, Paul Anka, Eternal Flame. Akan menyusul dengan lagu daripada Bangles,

Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Amazing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Okay, tadi baru saja kita dengar lagu daripada Michael Bolton. Wow, kalau suara Michael Bolton ni saya dengar, saya kategorikan sebagai suara lelaki yang seksi, husky gitu kan. When a Man Loves a Woman daripada Michael Bolton. Dan sebelum tu, Eternal Flame daripada Bangles ya, tahun 1980-an. When a Man Loves a Woman, lagu itu dirakamkan oleh Michael Bolton pada sekitar tahun 1991. Sebelum tu, Paul Anka dengan I Don't Like to Sleep Alone. Ini dia daripada Mark Anthony, My Baby You, tahun 2000. Kita dengarkan lagunya. Dan selepas ini kita ada satu lagu bonus untuk anda daripada Engelbert Humperdinck. Dengarkan Everlasting Memory.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pegang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, sekalanya untukmu. Fokus Mutiara 13 ditemani Fazrina Sadiq. Dah masuk jam terakhir dan pun Fazrina temankan anda semua. Okey, sekarang ni Fazrina ada buah tangan sikit nak bagi kepada anda semua. Di mana selepas ini kita akan mengikuti drama Aidil Adha Tiga Serumpun, Ku Lamar Engkau di Depan Kaabah. So kena sama-sama ikuti, okey. Selepas ini hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: FM.
1: Denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Denda 4.59 juta ringgit dikenakan atas kesalahan pencemaran alam sekitar bagi tempoh Januari hingga April lepas yang melibatkan 148 kes yang disabitkan kesalahan di mahkamah. Kesemua kes dikesan menerusi lebih 5,000 pemeriksaan dilaksanakan Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara. JAS dalam kenyataan memaklumkan pelbagai sektor industri diperiksa termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah dan kemudahan pemerolehan kembali buangan berjadual loji rawatan kumbahan. Secara keseluruhan, 5,074 pemeriksaan dijalankan di 4,339 premis yang tertakluk kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, 3,149 tindakan penguatkuasaan diambil. Cuaca tidak menentu antara faktor sebahagian pesawah di Kedah belum memulakan penanaman padi. Bukan disebabkan isu diesel seperti didakwa Persatuan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah. Perkara itu ditegaskan setiausaha politik kanan Presiden Keadilan merangkap Exco Biro Pertanian Keadilan, Datuk Romli Ishak. Data Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, menunjukkan lebih 50,000 pesawah sedang dan telah mengusahakan penanaman padi pada musim ini. Pihaknya turut membantu proses pendaftaran permit bagi mendapatkan subsidi diesel bagi yang memerlukan.
2: Jadi benda itu sedang kita usahakan dan sepatutnya tak perlulah kita nak buat kenyataan-kenyataan yang menyebabkan kegusaran dan juga rasa tidak selesa di kalangan para petani padi. Sedangkan kerajaan Madani telah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kebajikan para petani terbela dan masalah mereka dapat dibantu dengan sebaik mungkin.
1: Datuk Romli Ishak. Tempoh penyerahan bantuan kasih Johor Fasa keempat dilanjutkan sehingga 28 Jun depan bagi memberi lebih ruang dan masa kepada penerima untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jelas Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi, langkah itu merupakan antara penambahbaikan segera bagi memastikan proses penyerahan lebih teratur, mudah dan selesa khususnya bagi kategori dengan jumlah penerima besar seperti warga emas dan suri rumah. Lebihan daging korban yang sebelum ini sukar disimpan untuk tempoh yang lama kini boleh bertahan sehingga 2 tahun menerusi projek sunduk korban. Inisiatif itu menggunakan kaedah pembungkusan kedap udara dan teknologi retort. Pengurus Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, idea projek sunduk korban dicetuskan oleh bekas Mufti Melaka Abdul Halim Tawil. Ia dalam usaha menangani masalah lebihan daging korban yang tidak dapat diagihkan setiap kali Aidiladha selain menjamin kualiti dan keselamatan makanan untuk lebih 10,000 golongan asnaf, miskin dan mualaf di Melaka. Projek itu dilaksanakan dengan kerjasama gabungan dakwah Malaysia Melaka. Parlimen Kuala Kedah menerima 20 ekor lembu sumbangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Selain itu, 4 ekor lembu disalurkan kepada penduduk kurang berkemampuan di sekitar Air Hitam Jelun. Manakala seekor lagi diperuntukkan kepada Kelab Media Elit Kedah. Setiausaha Strategi, Komunikasi dan Penerangan Starcom Keadilan Kedah, Muhammad Izzuan Ibrahim berkata, daging korban di Air Hitam diagihkan kepada penduduk di 10 buah kampung.
3: Ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri yang menghayati rakyat ni sentiasa lah. Daging-daging ni lebih ramai, lebih kurang dalam 200 orang penerima untuk diagihkan. Daging-daging ni dipackkan dan diserahkan melalui ketua-ketua kampung dan juga ada yang datang dan yang keuzuran tu dia diwakili oleh ketua kampung lah.
1: Muhammad Izzuan Ibrahim. Perdana Menteri turut menyumbang seekor lembu kepada pengamal media di Pahang. Pahang Press melaksanakan ibadah korban di Kampung Anak Air di Kuantan dengan dibantu kira-kira 40 orang skuad korban Tok Pramu. Pengurusinya Fazli Ahmad berkata daging korban diagihkan kepada wartawan dan jurugambar dari pelbagai agensi media termasuk media cetak dan elektronik serta komuniti di Kampung Anak Air. Klub Media Johor KMJ turut menerima sumbangan seekor lembu korban daripada Perdana Menteri. Menurut Timbalan Presiden 1 KMJ Taufik Salimin, daging korban diagihkan kepada 150 penerima termasuk ahli KMJ. Selain penduduk setempat di kawasan Taman Siara Perdana Pasir Gudang Johor Bahru dan golongan asnaf.
0: Alhamdulillah ini satu kelainan untuk Klub Media Johor kerana sebelum ini kita buat aktiviti untuk Klub Media Johor sahaja tetapi untuk kali ini kita berjaya mengadakan aktiviti yang dapat mendekatkan diri kita dengan masyarakat, mengadakan silaturahim dengan penduduk sekitar dan juga jemaah surau.
1: Berita seterusnya. Bermula bulan depan, agensi anti dadah kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu termasuk fentanyl. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh memaklumkan, kit ujian pengesanan kini telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara yang akan digunakan oleh pegawai dan anggota sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Selain fentanyl, kit ujian pengesanan itu mampu mengesan kanabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kes bayi perempuan 11 bulan lemas dalam baldi di Seremban kini disiasat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri. Beliau berkata JKM dalam proses melengkapkan laporan mengenai insiden berkenaan.
4: Pihak JKM sudah tahu JKM Negeri Sembilan, cuma mereka hendak menemubual ahli keluarga. Jadi oleh kerana itu mungkin sebab melibatkan keluarga. Jadi kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya menjadi sebabnya.
1: JKM juga memberi tumpuan kepada bantuan psikososial kepada keluarga mangsa. Luar negara, Iran menyasarkan sebuah pangkalan udara Amerika Syarikat di Kuwait ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara berhampiran lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Menurut agensi berita Tasnim, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran menyifatkan tindakan itu sebagai amaran serius kepada musuh. Respons lebih tegas akan diambil sekiranya insiden sama berulang. Sementara itu, laporan penilaian keselamatan serantau Asia Pasifik 2026 oleh International Institute for Strategic Studies menekankan cabaran keselamatan yang semakin kompleks di rantau Asia Pasifik termasuk ketegangan berterusan di Selat Hormuz yang mengendalikan sebahagian besar penghantar minyak mentah ke Asia. Laporan itu turut meneliti kepentingan strategi laluan

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Tahu ni apa hal? Ha?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya menerima sebuah bantuan.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Apa yang ajar jam?
1: Dia memang macam tu.
0: Oh, okey, okey, okey. Baiklah.
1: Kita nak, apa yang rasa tiara nyanyi tu kita nak baca ni kiriman-kiriman ni. Tapi apa nama?
0: Ni. Daripada Kak Azura Taman. Taman pula. Sungai Tiram
1: Azura, Kak Azura katanya. Assalamualaikum Amin dan juga Kill.
0: Waalaikumsalam. Jawapan Kak Azura.
1: Kak Azura kata lagu tu lagu Rindu Raya.
0: Okey.
1: Spider. Harap betul lah.
0: InsyaAllah.
1: Saya sogok dengan lemang boleh? Mana boleh?
0: Lemang tak? Aduh, kami nak something yang special. Kalau boleh lamb shank. Okeylah, ini pula kiriman daripada Nafis. Nafis kata kat sini, Assalamualaikum petang kru. Saya rasa lagu ni sebab apa kata lagu ni berkumpulan suasana hari raya daripada Slam.
1: Suasana hari raya Slam. Okey, baik.
0: Slam. Okey, okey, okey. Itu jawapan daripada Nafis. Ini pula daripada Ana. Ana kata kat sini, salam Q dan Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Rindu Raya Spider. Saya try lah tengok betul ke tak betul.
1: Betul ke tidak. Rindu Raya
0: Rindu Raya. Rindu sangat ke?
1: Memenuhi tak dia punya perasaan tu? Kan dia punya kriteria dah tu kan? Saya kan bila juga Q, saya Mustaqim. Cerita berkenaan dengan petang kru ni, saya nak kongsi Khalid Cek. Boleh?
0: Khalid Cek tadi. Baca kan alamat alalang tu.
1: Pengasah pisau jangan lupa bawa sebab saya pernah kena. Bila tak bawa pisau tu kemain liat lagi kulit dah. Itu satulah. Dr. Katia Rayanji saya rasa.
0: Oh, ada jawapan sekali.
1: Akan bawa tu Rindu Raya Spider.
0: Rindu Raya Mustaqim jawab Ini Madam Purple kita yang last saya sebab banyak kiriman kita terima mungkin tak sempat kalau kita nak baca semua. Madam Purple kata kat sini, Assalamualaikum, selamat petang.
1: Salam.
0: Lagu Rindu Raya daripada Spider. Harap-harap betul lah tekaan saya. Cuba harap banyak sikit.
1: Sebab kalau salah nanti kita denda.
0: Denda apa Mat kali ini?
1: Denda kita memang dia agak unik sikit lah. Iaitu pengagihan daging sehingga ke kawasan dalam rumah.
0: Dekat Bandar Kasia ramai yang cari hang, Mat.
1: Ya ke? Tak apalah, kita tanya Tiara lah macam mana betul ke tak, Tiara.
2: Baik, terima kasih Amin dan Q.
0: Tama.
2: Terima kasih juga yang meneka dan setia bersama saya dalam teka Tiara Nyanyi. Dan jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Nikotin, butana, metanol, tar, karbon monoksida, amonia, arsenik. Ini adalah di antara bahan kimia yang terkandung dalam sebatang rokok. Terdapat kira-kira 4.8 juta perokok di Malaysia dan dianggarkan lebih daripada 27,200 kematian setiap tahun berkaitan dengan rokok.
1: Berhenti sekarang.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Kita jangan ingat kita tu hebat. Kita main masjid surau, jangan kita ingat confirm kita syurga. Kita tak tahu kalau Allah bagi hidayah pada dia, mungkin dia derma untuk Islam lebih banyak untuk kita. Kalau Allah bagi hidayah pada dia, mungkin dia main sembahyang subuh awal pada kita. Kalau Allah bagi hidayah pada dia, dia punya pengorbanan untuk Islam tu lebih daripada benda yang dikendaki dalam syarak dalam agama tu, dia lebih hebat lagi. Maka hargai semua orang, orang yang main kita, sambut dengan pengorbanan. Kita tak tahulah tuan-tuan, walaupun dia sembahyang, tak sembahyang, tapi mungkin Allah tengok pengorbanan dia, lompat atas lembu, pegang lembu tu bagi elok-elok macam tu. Allah sayang kerana syiar agama tu dia main, Allah boleh bagi hidayah pada dia. Jangan semua nak marah orang. Kita siapa main pun, kita welcome orang tu, kita sambut dengan jiwa yang besar, bagi makan dekat orang, bagi minum dekat orang, budak-budak main semua layan elok-elok. Kerana itu semua sebahagian daripada benda yang kita dapat besar lagi daripada sembelih korban tu, ukhuwah di kalangan Islamiah, di kalangan orang kampung kita, mereka main sama-sama, yang inilah yang paling bagus sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

daripada kumpulan Justice Manusia dan Kehidupan. Jadilah seorang manusia yang berperi kemanusiaan, merasa simpati di atas kesusahan orang lain, dan bukan suka hati bila melihat orang berduka cita. Rakan-rakan yang bertugas pada malam ini, selamat menjalankan tugas anda.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi, tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenalpasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Suri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok the effect untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja, tadi pun terlalu ramai orang, so dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusuf berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Datuk Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya pok dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumpulan bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu, menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak, pengendali Kuching City FC Aidil Sharin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Datuk Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

pilot-pilot darat kita. Selamat malam. Pilot darat kita tak cuti ya. Apapun, hati-hati.

demikian berlalu tadi lagu nyanyian daripada kumpulan Budak Kacamata dengan lagunya Bintang. Lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Amirul dari Taiping. Selamat malam orang Taiping.

dunia tanpa sempadan. Macam-macam boleh tengok. Kita yang besar, yang dewasa ini perlu memantau.

Encik Rosli, dia kata ni Jailani kilang B Brown ke dulu. Ah, betul lah. Lepas tu saya pergi kilang Matel. Sihat Rosli dah, saya ingat lagi Rosli. Syamsuddin Idris, selamat malam. Abang burger kita di Relau, Abang Awi, terima kasih.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

0: Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda 4.59 juta ringgit libatkan kes pencemaran alam sekitar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti jadi punca kejadian menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Pelan perkhidmatan alternatif juga diaktifkan termasuk tren ulang alik dan bas antara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Operasi tren di laluan Ampang Sri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkatkan kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat kerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dicalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemperolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua. Ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteruskan kemahiran. Kerajaan Madani kekal tegas dan tidak akan berkompromi dalam soal melindungi keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan sejagat. Sesulan itu, Malaysia mendesak supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera terhadap insiden layanan kasar ke atas rakyat Malaysia serta aktivis Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Pada Isnin lepas, ramai 28 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan GSF 2.0 ke Gaza dan ditahan tentera Israel selamat tiba di tanah air. Bagaimanapun, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, dilaporkan masih berada di Istanbul, Turki bagi menerima rawatan. Ini selepas beliau mengalami paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Berita seterusnya. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusoh.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana, AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Konflik Asia Barat, perunding Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai persetujuan awal untuk melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari. Keputusan itu bagaimanapun masih tertakluk kepada kelulusan Presiden Donald Trump. Menurut AFP, perkembangan berkenaan diputuskan selepas Washington dan Tehran saling menuduh melanggar gencatan senjata yang sedang berkuat kuasa. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan terhadap Oman sekiranya negara itu membantu pelaksanaan sistem tol di Selat Hormuz yang dicadangkan Iran. Washington turut mengancam sekatan terhadap mana-mana pihak yang didakwa terlibat dalam kutipan bayaran di laluan strategik berkenaan. Sukan badminton terbuka Singapura, beregu muda negara Kang Kai-shing Aaron Tai mencipta kejutan apabila melangkah ke suku akhir. Pasangan ranking ke-23 dunia itu mengejutkan pasangan ke-7 dunia dari Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani dengan kemenangan 21-19, 21-17. Mereka akan berdepan beregu India Satwik Sairaj Rankireddy, Shirat Shetty bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Sementara itu, pasangan nombor 2 dunia Aaron Chia Sewoye menundukkan gandingan England Ben Lin Sean Vandy 21-18, 21-16. Guzi Fei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menewaskan rakan senegara Junaidi Arif Yap Proy King 23-21, 16-21, 21-8. Gandingan itu akan menentang wakil Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Menjelang kejohanan hoki Piala Negara-Negara 2025-2026 di Cape Town, Afrika Selatan bulan depan, tiga pemain yang dipanggil semula menyertai skuad kebangsaan dijangka mampu memberi suntikan baharu buat Speedy Tigers. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan, Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, penjaga gol Muhammad Zaimi Madris, pertahanan Muhammad Faris Harizan dan pemain tengah Muhammad Eddie Jazmi Jamlus akan kembali memperkuat skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda 4.59 juta ringgit lipatkan kes pencemaran alam sekitar. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersara Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak Bahagian Kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.